Kumele Mahongo ya Jornal de Manhã, Kamishinha Munkha, Zalezi e 8 horas ni 10 minutos. Zaringana ku yatamunika mahongo ya provinsi ngemba. Nama ansiwa kula hina kuluru watiru. Tanamata kumata kumbiso hina kuluru watiru. Avelino Antonio.

gonda ni chikolo vanana vamos mingalekini ditiku dichilo ni kan gonda ni chikolo vanana vamos mingalekini ditiku.

Kara tumingi si hinga bahi pava leto lam MB aluki na takuye vum falari gika tumingi segura ni dzi 14 horas e 24 minutos que tava himanika ko hina ku simama u simama ga se kumanika hina ku muninga dzinzimunya ku tsangani na dzi dzinzimu edzika se nya ku kodzi kuve mu bangaladza kala pafupi nya dzi 15 horas yikati mo yoga se nya ku kalzula muno mu tangelo tiku la Mozambique inogane ku Daniel Chapo ku oyu ana manika ko kuandra ni kikatana ndrani nya ku tangia ki pizza nya ku kangudwi nya ulanga uli ka sinya ko dzumanika ku nga emiswa dzingalava ku emiswa mwendo ke dzingalava dzina viyu ku ye mo ya ye pandhile no kana ku port ya mapud ulu ye vini yikati kitava ke na tamanika ko ndrani nya ku kodzi ku vi Ipo kumipini malito ama nikako manoga nendo kui mutangilo tiku la Mozambique mbrani ka katana. Na isi boyo iwa mbandi singa zinzimu kuhu na manika kui na kumuninga. Abelasti, abelasti natakuye SMS.